Kimo tumo tino mukina kwenye. Sari maposa masaroni maisi ni puni kizi. Nika mwere maka pa hono waha nyungwano. Ono tukani nyungwano ayo. Mkupaliki. Nare muno wakiwoka. Ayaya.

0: Salama shunwiro. Esheni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musarwanyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo traiwane.
0: Ukarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivende mi?
1: Kuki sivende. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomo soro. Ni inkiene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Dodoma, mwiwana numosa wukumelapo wa Tanzania. Umbrume liwa mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pali, mtoko mutuwa ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muruba ngure la niwa ya, nogo onirwa eto nyeryo

0: Salama Shunwe. Esheni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yolore rashi sumane othene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Ukarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Iwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero ilo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inti ene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.

lagi gitu kok. Waras tak? Ha? Alang tu dalam sesak. Salah tu. Je sais le vestir. Wah karamaja. Aku sedih jumpa. Wah karua. Penama kekabale. Mana subuh? Say, when ti ye hadi. Mana petur? Mabala. Salah tu. Abitori. Sawa-sawa. Wah karua. Aha. Maru ya nubeno. Ile gale. Jeni de tol. Amara mario. Jaime. Masieli. Amina. Wah mario. Say hadi. Tata finish. Na mario nyo. Ate lora. Ona hilo ke vale. Wah karua. Money.

sisa ni mali aho huriane la mkumando wa habari ni hiku na nolelo ni himia na mashishe mahiku aneta ya miloko milini ni mosa mweruluka lewa aneta nuwa kawa ikonto pili ni yaka miloko milini tana mosa 21 horas y 45 minutos sini hala minuto miloko mosa ni mitanu kwa nyera yora miloko sisa vakani vakani nitakula saka mshutu di mahumu ohiyo sinto koyola.

Sisana hela bua miyako na hela bua miro yan lan la pahim paka elapo ya o Malawi ntona rungwa hurian la sipona na riwa kina kina shonshin kahaya sisa haiwa okati onivira okati onivira la tepi binadamu ni mwita ni mwavano le muki ni sipo muratele 22 horas e 38 minutos.